0: na e dia ma no e na e ye dwuma e ho no enti e ho no nia embra ne ka no e no ko ayo diso enti e bre bi ba wonyame e be sode fi de mercy seat ne so akota the judgment seat diso sabra no e ho mabuo ni ho sabra no wonyame ba ni ho sabra no e o mina mi tra tata kasi ye bi ni ho no sabra no o kwa ko hwe wonyuma o ba ba ye ye en sempa ye yabaka chie no se wodi ye adwuma e ho na fe no ahwe enti onyame mpese obi abese nemu owo bre se e bre ne so dia papa onyame eni bibia obebe se won na wentie asem no obeko wo se ye mu se
1: so vujo fa me ko revelation 11:20 asa waka se mi mpese o kan ho Revelation chapter 11 verse 20. No?
2: Revelation chapter 11 verse number 20.
1: Mm-hmm.
2: Yeah, a decent woman. It's Dubai when you can't can swear a dune. I say,
1: what's it? So from Pacho, man, it's not yet. What's it?
2: Revelation 11 verse number 20.
1: Mm-hmm. Wan ababa ye boy ni nyina be wie nyame anim de e kasa de e tobo e yi ni nyina be wie nyame anim
3: yes
1: se me ya me jia me ya papa
3: ana
1: wo so ya papa ni nyina be wie nyame anim
3: yes
1: ye pa ye po nyame be bu ya te
3: amen
1: onyame be tresa kunya kasi anim e de bu ya te
3: yes
1: onyame be tresa kunya na wo kana e de bu ya te
3: yes
1: ye po ye po be bu ya te na ahoma na wo ka ahoma bi wo ha ye be piem
2: 20 verse
1: 11 correct
2: na mi hunu ahinwa fita kokuru.
1: Wasi o ahinwa fita kokuru bi.
2: Ene dia woteso.
1: Ani ni woteso no.
2: Se wo soro ni asase dwane nanim.
1: O soro ni asase ene edwane wananim. Kwai kwo.
2: Na wo anya baabi ama won.
1: Bible se wo anya baabi ama sankrofo no o soro ni asase no. Wo anya baabi aye de ama won.
2: Na mi hunu awufo.
1: Afa ni ohun awufo.
2: Enketwani
1: akese. Enkutwani de akese. Ohun kula. Ohun kula.

0: utimi ye
1: obi ko
0: dia o pe bia
1: o show
0: o show amen
1: e bre bi da ho
0: amen
1: so fujo so a
0: eno so fujo ma we se wano ye obeka meka so fujo ka bi che na ntie
2: papa ye o kan ma me di madwin ko si savania 1 verse number 14
0: today
2: o si na ewurade da kese na ben
0: ewurade da kese na da ben me ka se ka kra bi wo
3: Asempa FM.
0: Nyami yi bibi chem. Nehu. Na afi me da kra me ti ye the ender. Jesus ne ma ye na ben hu.
1: Ben.
0: Ma ye hwe ne ye papa nu bi ye. Ye papa asofo na bi ye. Omo de omo to sika so japade so tapi. Ne ye kan kure enche nyami ma. Nyami ma wo wo. Nyami ma wo I say ye catch o ma. O mbesa kira. Obi wo ye konseni, obi wo ye aroba, obi wo na wonim. Oh yeah. Nemo pemu kachena. When I may be foul so no I didn't fin the oyin. My address I must say, almost say, omu ye nyamemba. Bible say or say, or can say me say ne money de or no ne money de wide, wajum. What from me now with no wajum. Nemo akade and ponche mano. It in ponche man and de one de massa over kaka come on ti. Ne sunyame money de u kenya me asem choma on bete. Nyame befa wo so na wachi om. Nyame shao.
1: Amen.
0: Amen.
4: Amen.
0: Men tase. Sofu edu ba bia bedu bia kanyame asem. Sofu ima ba bia bedu bia kanyame asem. Sofu jo ba bia bedu bia kanyame asem. Men fele wo nyame asem no. En fele. Sopo umpo en fele. Efise ye jumadi o nyame dia sha wo sa. Sai ye na twa akra mo no nyankopo. Nemo fele fele a. O ba na twa akra.
1: Davi.
0: Sofu fuli. Who fell out better? Amen.
4: Amen.
5: 0595-715252. 0595-715252.
0: And I'll bet my friend number 0556-178792. 0556-178792. Me jiri say you may name Marty. Yeah, okay. A bit soon, young Bible. Ya bejinam ya bompa ya mom ya se nyame ehu mobro se obi biela wato bonim wa ya boni akwa
3: asempa
0: na wotime nje ne ho mfi bonim no urade hu no mobo onfa na mfo so na ne mna to ye de eche amen
1: amen
4: amen
0: enyimle ya ba ba bompa ye amen
1: amen
0: kase na na dwi
1: na na dwi
0: mi wura yesu
1: mi wura yesu
0: mi mobo
1: nya mobo
0: fa me mfo so
1: fa me mfo so
0: ene me mna to
1: ene me mna to
0: ene me mumu ye
1: ene me mumu ye
0: eche me
1: eche me
0: boni biela
1: boni biela
0: mi ye
1: mi ye
0: na me kwa mna
1: na me kwa dwi
0: minimu se
1: minimu se
0: enya boni
1: enya boni
0: na so
1: na so
0: enya boni
1: enya boni
0: o urade ene
1: o urade
0: urade
1: urade
0: mi mobo
1: mi mobo
0: fa me mfo so eche
1: me
0: fa me mna to eche me
1: fa me mna to

0: Kristo ɛnante ɛnɛ ana agi baby bia wo me pɛ sɛ wo ne me ɛbɔ empire ni amekan wo bɛka adi machi baby bia wo firi wakoma mu nyina na ɛne memɔ empire kadi machi na ye bɛwie no wo nyame ɛde wo gye ɛbɛma
1: amen
0: kasɛ ɛwurade yesu
1: ɛwurade yesu
0: ɛnɛ anadwi
1: ɛnɛ

no papa bi wa brochure ayekofa no beka ye ho a ye bitima koyenim ene ne kwa menkrom abeka ye sa eje pese ne nkumnya e ye nyina ye nante as a team o kai no so so ninuanom e ye o pa wili no mnye ye no so so as big six for no yeah omo nyina je tu so da bi ne ekofa ne mra ba ku simi wo ska metima ye de atua ne ticket no aba apa ye bogana di ye bogana di ne big six na ne bo omudi ye bo mi no di ba ye se nye di ne se nye big name dear fantra tete kwasi ya ne de akam no mi enu mystery abrochi for ye platform ne kakan kakra ye build ye platform no ne mi se nya me ya adum a ye benya the biggest platform of parliament ne ba be sesan no be bo ho ye dama se the national producers and the media imagine the sound camera it's me bo imagine the endorse it's me damu nyina amase na ma da mu ahwefo na etie fo nyina ase na me adoma but you can next week bye bye.

0: o se di bibi o se bibi no ye no nya sika no na chance bi abua ma no na sa chance na abua ma no no o de kwatra pap one night o to be spending 20,000 one night o to be spending 30,000 one night o spending 10,000 one night o save e be di ba bi na 20 Ghana na be to aduane di na wo be sre na wadi
1: bi ni ho
0: anka sa sika na lwade di ma wo di ye bibi a enka be hwe wa hwe wo ma hwe wo nua na ma hwe abusua o ses kanon
1: wapunim die
0: nti o ses kanon o ses kanon na bible say kai ubo forso e wo umla temre mo emna yedie na ba emna nyonyam na ba emna nkunim die na ba e wo politician na ne chance bi abua hu say cha chance entra ho forever bedu ba bi sa chance na ni wo bi o wo ye so for chance bi abua na ne nkrofo ba wo nchen ene nkrofo ba wo nchen e be che wade e ne wo kasa e respect wo hu say sa chance entra ho forever e bedu ba bi e be free wo so akobi so so na obi so chance be ba ti ne wo nya no fa ye bibi me se no
1: amen
0: wo say na bedu ba bi be su
1: sa
0: wo be su wo na wo talkers wo na wo efie e bedu ba bi wo hwa ka ba kupo nya na watenam wona wo kasi bebre wo fie me si wan hwe wo chance ye na wan kai wo bofo ye e wo mra wo ahode e wo mra wo sikai e wo mra wo nyonyame e wo mra wo post yi se wan hwe ni ye e bedu ba bi sa post no na mana mo frasre o ko post en tina ho forever
1: yes
0: ye nyina yo Ghana ha ye hu bi ebini ma ba e ma post no mo post pa ba sa post no free one side e bi before from so be den e be nya post no mo so mon kai se sa post no entra ho forever bi du bi be free mo sa nya be nya bi ase bi bi
1: yes
0: fa ye bi bi
1: yes
0: bla bla bla pa
1: yes
0: shenkrofo
1: yes
0: mani oni bi mani bindi na hunu mo bo na mani o sun mani sere wa sheni ya bi du bi be sun
1: amen
0: e na wonya chance no fa chance ni create bibi yes. Tuo hey fa chance ni create bibi tuo wan fa sa chance na create bibi antoa e be du ba bi ka 100% ka sa chance na mu kota embra na fa create so na nya udnya bia wo
1: catchy
0: ne me ne ukasa upa di matem na ne ameka wan fa ni na wo be fa no 20 years time ne ameka kira wo ne se create bibi ba wo nsem aka wo bo fo no se wan tie ni na 20 years time wo be kai say na sofo obi ti asempa FM na o kasa say kai ubofo wo mna ntemre mo ansana da bone na ba o kani nyinara na mi fi say yenkwasi asem o kani nyinara na mi fi say wabodam o kani nyinara na mi fi say yedede o kani nyinara na mi fi say no ehia ni ntino o kasa na ebedu ba ebedu sa ni ameka kire wo ne no say wan tie ni na obetie di 20 years time
1: yes
0: na sa mi na chance ni ni obi o say ka wo ene wo 100,000 sa mi na pe 20 city didi awunya
1: kai ubofo
0: obi ti dem oyare onya chance pa anka djuma oyen ka na nko sewu bianka ne yare oyare otodo nko wuska no mdi na ko radio station no mdi na ko tv station se won ses sika ye den enfa manom because emre onya chance ri wan hwe chance ri ye onya chance wan hwe ni ye ye ka kire o jansanom ebe se u kidri jajotonom ebe se u kidri jajoman bo ubenya HIV ye ka ni nyina ofi se ye kan kwasi asem kire o sise janom hey u kidri ebe se ye ka obefi se ye kan kwasi asem de akire o bebe du baby 5 years 6 years no na u kidri na se
1: wapunim de
0: wapunim de nye ye ka kire o na untie no ebedu baby na ah bi ti sase mu na sofo because mi jaje otonom na mi jaje insanom na mi jaje mbape o ka na mi fi se ye nkwasi asem by 5 years ahead no me hu se jaje otonom minum na se mi kidney they say omde na ko hospital na mi na ko to aduo so na aduo no so every day every week every month e wo sika otua sa mi so sika unya no wase no bi sa ngus e fe na beba radio station na ebe na beba FM station an say yen say come on masa mene ukasa wo mene ukasa wo utie mi mene ukasa jai nyo wo ye no jai he won jai obenu hu dachi be say mene ukasa say jai anyoma wo ye no emwa wo jai ne sika wo nya ne sie bi
1: yes
0: sie sika ni bi ne bedu ba bi won